0: inte ett kikik och lag gå kakunt ännu där.
1: Ja. Då kan du stå och kakunt eller? Ja. Då är det sin sökat sin till alla tätar annars inte. Det är sin. Jag har ganska mullen där. Jag kan inte tja kuh jag kan jag nåt en illa. Jag kan jag det sen. Det är så att jag nära hos dig. Det är här. Den är nåt den tog jag inte. Kuta karaste ande. Han har kuva ande. Det är inte till det. Jag till den är sent. Lyssna, jag kan gå ge. Så kan jag. Ett sinting jag tänkte kalla det. Bättre berätta då. Bättre tänka inte då. Gamla. Så lär mig att jag kan ha utsikt i det. Det är på sina kitt. Det är näkigen antar vi på näkigen. Vi på näkigen inte då. Det är gå ge det. Det har namn inte ni. Nå, jag kunde se ta lite bräck var till det. Jag tar kan gå kena vi jag då kan att ha det. Hela kanske på kantorna kan det. Det kan man då inte ta det. Det kan man då det ni inte har krävt. Det är nästan inte gott att kan att det skulle på kanske sådan att ha det. Inte ta lite bräck var till. Inte Den är ju inte lågt i att det är Den är ju kanske kontrollerad så att jag kan kanske låta att jag har kikat i det. Det är kanske inte så kanske hon är talad om att jag kan inte säga det. Det är ju gott. Kontrollerad så att jag kan bli torvare ju när det är på hissa. Det gott att jag plantar sin julhissa. Gott att det är allihop. Allihop är något. Det är sin merissa. Det är sin idag till att gå här. Hon går till att bara gå till när det är sådant eller. Alla namn är sin äga. Det är så kikt i henne. Det är den idag. Det går inte. Det är inte jävla. Det är Lucy Borg och Sarah. Det är inte Mabel Sebastian. Det är jag inte så äga sig. Det är inte. Namn tar sig äga inte. Det är inte jag går till att det är inte. Det går till att gå till att gå till att gå till att Eller, i 20-tiden har han sin sig och kunnat vara den sörjande och gick och jobba. Man går inte. Och kan inte lägga en gång till det här. Så tar han ett jobb att ta. Ett jobb att jag har gjort och släppat. Det är det kvart att gå till sig idag. Det är det kvart att jag säger att jag kan ta en gång till det här. Klockheten har krävt åt det. Det är tanke kollen i så kollen. Jag gick och krek och när det då sen jag sysil patte kus sysil i bekon. Gott. Det jag sen på när det vis. I kete ule det går kon det kete ule det då. Esen man har krek med att kassa sen när chori det pat bit k bit där i tille. Det inte kete det där. Jag hade en sila i helt säkert i jag inte när jag tar fram i hela skärsat som ni ska ha kajt. Kåa på kajt är så kaj i kåa kan ni lösa kaj i dag håller jag när ni tar sig i det. Jag går till att jag har byggt natt. Jag tar ett år i kondor där jag har i kondor för det. Jag kommer att ta i sysselbyt för det. Alla jag när ni tar sig i det. Sitter jag och kikar på den här. Sitter jag och kikar på den här. Han är inte där. Gå så här långt. Han lägger i gång några tagamma. Bibinet har binet när han tittar på en vinnig. Jag har gått av jag ser I det då så kvar då kan det väl att. Jag vill vara ute när jag